0: chuan a mari hane ne kuku na ja aya wori ye
1: oma ngene lo belo gi na chuan a mari hane ne kulo oma ngene lo belo gi na chuan a

0: mondo en ko be ko miten en wego da ho mere ot de bo chu nyere be me mito mona jo don wono da chende ke da rege gin mon nan kamar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de para para para gin mon da ngo mi jo por ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gila ji a alwa ka kwa te be ongi te wit kereo
1: ni wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wo ba tina man yamu lo gi ko a don ka yini be ro mat ko a pinge yu ko mi mara go ye yeri o jode duong mo ma ngeu kete yini tuo yo kere silim yen gubu da do no pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en wego da o mere ot de bo chu nyere be me mi tu mo ne jo don kuru da sente ke da rege gin mo nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mo ne da ngo mi chi wa pol ya to e si lim ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pile gi la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane ke ye wunu winyu duani kinu jo don beru kere bubun kai beri dieri moro mat ka titiri te piko koni wot kere payu tamuti anya yo tuwe komu